Pato ya mamana, kumilpano sinastana. Naringra pati pato, manda pato, kakintana. Uru mamanu